गणेश जरूर आवाज रामली यांग चंगा बचुका से खारांग yang sedang meronda-ronda sekarang. Saya sempat jenguk-jenguk kat luar tadi. Hujan rintik-rintik.